0: эмес. Өзүмдүн туйгумден. Менин үмүдүм чоң эди. Көңүлүмдө күтүлмөгөн бир хушал туйгу. Кети эринин гаптарына диккат менен кулак салгач, бая оглуну юундурганды элеп аткан үзүктөрүн такып алды. Эң муйиме балыгы эченеш, унун аяты тогурсуда энсиреш көпүрөк болду. Бүгүнкү каттык ямгурдан кийин мен уну жакшы көрдүганлыгымды техими энек билдим. Китинин чырайында хушал күлкү парлап кетти. Şu çağda siz korktunuz mu? Ben şunçilik korktum. Hazır oylasam şu çağda gidimi bekerek korkup gidimen. Berip aşı dopnu körüp gileyim ikin deymen. Katava sohbet kızık ademken he? Umumen bugün bir günümüz acayip menilik ötti. Sen hoşal çağlarında akan Sergi Ivanovich'ka bek yakşı muameli kıladıken sen. Әмді ұланың қешіғі кірген. Бұй әр балыны жүйіндіргіше ісіп кәтті.
1: Шыланы капиталысланың әзіват қаллықыны білесән. Біздікі ішчіла білен дек қалла, әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісімі, хайван қоқшаш, яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адуды. Ұла ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге, тұрмыш жарайты яқшыланса, Aram aldığa vakitlığı eğirirse, bilim iliş pürsetleri iyi olsa tamamen bulattı. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmesini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. Şiçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda kele batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin tokura şundak bulu batıdı. Şuna biz Selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.